0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Da begynner det å bli morgen ordentlig her. 6:50 begynner det å bli om noen få sekunder. Vi sitter i andre etasjen i en buss, så jeg kjente vi sitter sånn sidestilt med sikkerhetsbelter og alt sammen der.
1: Ja, vi har på smertsende røde gensere, så jeg føler at vi på sånn fjorårets russebuss, for det ikke lov lenger med sidestilte seter i russebussen der, men i vår buss er det lov.
0: Vi, til deg som ikke har fått med det, vi skal altså ha sending hele uken fra E6 ned til E6 direkte. Da kan du gå inn på radionorge.no og lese om. Vi skal da videre mot, først til mot Sverige, altså Svinesund. Altså ikke mot Sverige, altså vi skal mot Sverige.
1: Vi skal mot Sverige. Svinesund.
0: Og Kim har allerede begynt å snakke om at du skal snakke spise
2: McDonald's i Vestby.
1: Nei, jeg er ikke sponset, men tingen er at det er frokost, ikke sant? Vi har ikke frokost ombord i bussen. Ja. Jeg tenker det er naturlig å stoppe på veien. Jeg har ikke spist
0: Det er ikke naturlig å spise frokost
1: der. Jeg har ikke spist McToast siden jeg var 20 år. Og McToast, det selges kun en liten tidsperiode i løpet av døgnet, og da er jeg alltid på jobb med dere. Jeg får ikke spist den McToasten, og nå tenker jeg at hvis
0: først er på vei... Er det 5 minutters vindu, eller noe, hvor lenger
1: de
0: selger
1: det? Jeg tror de selger den i 3 timer eller noe sånt nå.
2: Ja, det skal vi rekke.
0: Og Espen, bussjåfør, han skal stoppe på et sånt trøkkstopp, sånn cirka halvveis, nå har vi akkurat forlatt ut av Oslo sentrum, i Halden. Så halvveis mellom her og Halden. Ja. Så skal vi stoppe på et sånt trøkkestopp. Skal vi se og møte folka der.
1: Ja, kanskje det noen folk som stopper der. Ja, ja. Jeg vil bare si det at vi har også en konkurranse nå inne på Instagrammen til Radio Norge. Hvis du ser bussen, så kan du bare ta et bilde av bussen, tagge Radio Norge, og så er du med i trekningen av morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Oi, fantastisk.
2: Jeg tror du var med i trekningen av en busstur, ja.
0: Og kanskje du fikk med i forrige uke at vi snakket med en drøss av folk rundt omkring langs E6. Folk har invitert oss på det ene og det andre, og masse av disse tingene skal vi få gjort i løpet av denne uken her, hvor vi skal ende opp i Trondheim.
1: Kan du si litt om dagen i dag? Vi skal jo til Svinesund. Det blir Harryhandel, lovens første Harryhandel-tur.
2: Det blir veldig spennende, lovet.
1: Jeg har lagt opp løypa. Jeg var der i går.
2: Du var på Risak,
1: tror du? Jeg var på Nordbysenteret i går.
0: Ja. Du tuller nå?
1: Jeg tuller ikke. Jeg har gjort research.
2: Jeg snakket med deg.
0: Nei, nå blir det helt... Er det sant?
1: Det er helt sant. Nei, tok med familien, stakk til Nordbysenteret, så nå vi på... Dette dag 2 for meg.
0: Du tok med familien i går?
1: Ja.
0: Hva som skjer?
1: Ja, men jeg ville ikke ha med matvarene på bussen, ikke sant?
0: Ja, det skjønner jeg. Det blir litt rart.
1: Måtte hjemmeom.
0: Greit. Ja, men da har du gjort research, da vet du hva du skal, da.
1: 100%. Jeg skal kjøpe mer snus.
0: Dette er...
2: Nå kjører vi rett på Nesja, der du bor, lovet.
0: Jeg bare sier til hele Norge, følg med oss, E6 er direkte. Vi roer Reka helt her nå med Emma Steinbakken, eller Stenbakken som jeg kaller den.
2: Steinbakken,
0: ja. Ja, greit. God morgen, glemmer deg aldri, på Radio Norge.

0: E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Vi har ikke kommet til Svinesund enda. Vi står på en bensinstasjon og skal ha bløffmakerne. Tre historier, kun en historie er sann. Og med som deltaker i dag, Ingefrod på telefon, men vår fantastiske bussjåfør, Espen.
1: Det er derfor vi har stoppet.
0: Ja, det er derfor vi står. Nå står vi stille, Espen. God morgen til deg igjen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, nå har du hatt oss her nå i...
1: Par timer,
0: ja. En time og 55 minutter. Hva tenker du? Er vi greie?
2: Jeg tror dette går bra. Det er et veldig mas om mat og McDonald's og pølser og sånn. Ja, det er ikke meg. Så tror jeg dette går veldig bra.
0: Det er veldig bra. Nå skal du få tre historier her, og alle som hører på Radio Norge nå, de kan være delaktige i dette her. Kun én snakker sant, og vi kjører på...
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem altså har blitt tynet for servietten? Hvem har blitt tynet for servietten?
4: Jeg har blitt tynet for servietten.
0: Har du jo?
4: Og jeg skjønner egentlig at jeg ble det. Men jeg snuser, ikke sant? Og det er jo ikke alltid så pent når du er i selskapet og snusboksen på bordet. Problemet er at jeg la den i vesken min, og da var jeg så langt unna snusboksen at når jeg skulle kaste den snusen jeg hadde under leppen før jeg skulle spise mat, så la jeg den i servietten. Problemet er at jeg la den i servietten til sidemannen.
0: Nei.
4: Så sidemannen åpner servietten, finner da min brukte snus og blir sur på meg for det, selvfølgelig. Og det skjønner jeg, men jeg fikk tyn for servietten, altså.
0: Nei, jeg fikk tyn for servietten. Dress, jeg går alltid mørk nesen når jeg underholder. Og så, oi, steik, jeg hadde glemt sånn tørkelig i siderommen. Da ser du egentlig bare som du kommer fra Jehovas vittner. Så at jeg måtte finne en serviett. Og da tok jeg en sånn helt vanlig sånn liten hvit serviett, brettet den sånn at det akkurat syns en sånn.
1: Så du skulle se litt fint ut?
0: Ja, så da ser det fint ut. Det er på scenen, det er jo sånn som alt, mye juks på scenen. Du
1: ja,
0: vet jo
1: ja,
0: det.
1: Ja, ja,
0: så
1: det, men
0: Karina,
1: du er ikke der i det hele
0: tatt.
1: Nei, han ljuger, Espen, han ljuger. Søra står rett ut. Hva med dette her? Var på Øvrevold. Det skulle være hatteparade på den der derbyen. Og så hadde jo jeg altså det er helt utrolig, jeg som har så mye hatter. Altså hadde jeg glemt å ta med. Jeg tenkte at ikke det var så nøye for meg. Så var jeg på den flotte restauranten der da, hvor de sitter med hatter. Det ser ut som de bløtkakene de har på huet. Så tar jeg sånn serviett som ligger på bordet der. Så knyter jeg sånn som foreldrene våre hadde på sommeren, vet du.
4: Så du snurper i hjørnet.
1: Snurpa den i hvert hjørne. Og så gikk jeg ut der. Da ble det litt dårlig stemning. For da var det, da hadde jeg ødelagt hele hatteparaden for dem da.
0: Ja, Espen, i bussen, vår bussjåfør, hva tenker du om det? Hvem har blitt tynet for servietten, tror du?
2: Ja, det er ikke lett, derfor det var like teit alle sammen, men det er ikke snusen, for de pleier ikke bare å kaste rett på gulvet, de tar ikke hensyn. Ja, for øvrig, persen min er plukket 24 snus til en busstur. Ja, men...
4: Det er helt vilt, da. Ja,
0: hvorfor gjør folk det?
2: Ja, det er en annen diskusjon. Men jeg tipper faktisk hattene, for det er for dumt å være sant.
1: For dumt? Hatten, altså,
2: så ser jeg på deg, du er den eneste som ser ærlig ut her.
0: Ja, hvem har blitt tynet for servietten? Her kommer svaret, og det er ikke riktig.
4: Nei.
0: Det var en som heter Karina i DNB, som bare kommer sånn, har du virkelig... Er det en vanlig papirserviett du har tatt her? Ja, så sier jeg at det er jo litt sånn scenetriks, det sier jeg da, og ble litt flau da. Men, du trenger...
1: Ja, se her da!
0: Ja, du skal få premie.
1: Altså, her er det... Nå skal du få noe fint, Espen. Her er jo... Denne skal du bruke hele uka. Dette er jo morgenklubbens særdeles eksklusive kaffekopp.
2: Oi, så jeg som er så glad i kaffe.
1: Ja, der kan du se, men du kan drikke hva du vil der da.
2: Rødvin.
1: Og så er det dette her fine settet her. Det kan jeg ta opp.
4: Ja, du trenger
0: ikke
4: å åpne den nå, kanskje.
0: Dette er Radio Norge. God morgen, E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Koselig at du er med oss. Og på denne reisen da, som skal være en uke. God morgen.
4: God morgen.
1: God morgen.
0: Og god mandag.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Nå synes jeg det var skikkelig deilig å lene meg tilbake i bussen og høre på denne Springsteen-låten her. Sånn duvende av motorlyden her. Det var helt perfekt låt. Kanskje du synes det er du også som kjører rundt på veien et eller annet sted i Norge. Nå skal vi ha topp 10-listetid. Nå skal vi ha. Det er topp 10-listetid, Geir.
1: Ja, topp 10 ting du aldri hører fra en bussjåfør.
0: Da får du dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 10.
1: Si meg en ting. Er det bare jeg som røyker her?
0: Ja, det er lov å respondere underveis.
1: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
0: Plass, ja. Plass nummer 9.
1: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
0: Plass nummer 8.
1: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså. Ja.
0: Veldig. Plass nummer 7.
1: Vanske!
0: Plass nummer 6.
1: Jeg foretrekker store sedler.
0: Ja, det er ingen som bruker cash lenger.
2: Nei, da er det kun vips.
0: Nei, kun vips.
1: Ja, vi har ikke gjort det engang.
0: Nei,
1: vi har
0: ikke. Plass nummer 5.
1: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
0: Har du gjort det noen gang?
2: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånne karaoke-greier to timer. Det var gøy.
0: Plass nummer 4.
1: Om litt kommer rundt med servering.
0: Ja.
1: Det håper du på, Loven.
0: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
1: Ingenting er som skikkelig fine vestlandsveier.
0: Nei, de er flotte.
2: Ja, men deilige. Jeg elsker dem.
0: Og så skal vi ta plass nummer 2.
1: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er
1: en bussjåfør. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, da er du ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.
3: Ja, for du tenker at bussjåføren selv ikke synger den sangen der.
1: Bussjåfør, har du ikke godt humør. Bussjåfør, bussjåfør, det er en mann med godt humør.
0: Okay. Tusen takk skal du ha, Geir.
3: Takk, Geir.
0: Tusen takk skal du ha, Geir. Ja, tusen hjertelig takk. Det var veldig
1: bra. Det er en mann med godt humør.
0: Ja. Nå er vi ferdig.
1: Er du ferdig nå?
0: Jeg er ferdig nå. Nå er vi ferdig.
1: Er du ikke godt humør? En bussjåfør, en bussjåfør.
3: Husk at vi skal være sammen en uke. En uke. Kom igjen.
1: Det er en mann med godt humør.

0: dannes allianser i morgenklubbussen nå, E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Og hva er det alliansene går i da? Jo, det er kvoter på snus! Er det mulig, ja, men det, av alle det, det de tingene vi skal diskutere?
1: Det er så viktig!
0: Nå har dere fått til at vi skal dra inn til å handle over grensen.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Og, det er jo derfor vi tok den turen her.
0: Og så begynner sånn forsiktig nå å si, ja, du snuser jo ikke, det er loven, og så er det flere nå som er interessert i min kvote.
3: Ja, altså, jeg var fus.
0: Var du
3: jeg
0: fus på min?
3: Jeg spurte fus, og så sa du, du får se at, ja, om du klarer å oppføre det på turen, eller om du skal gi den fra deg. Men det er sånn, jeg mener oppriktig at det har man regler på, at den første som spør skal få.
0: Ja.
3: Du snuser ikke, og jeg fant ut nå at det bare er lov å ha med 3-5 bokser.
0: Tre bokser?
3: Ja, 3-5 bokser.
0: For sånn var det ikke før i Indiol. Da var det sånne rør på 10 bokser, da.
3: Ja, de selger rør på 10. Jeg alltid trodde det var 10, men det er ikke det. Så hvis jeg skal få med 10 bokser nå, så må jeg ha din kvote.
0: Åh, oh, ja. Skal du ha min? Hvem er det? Geir snuser jo. Emma, ja, ja. Snuser du?
3: Nei, Emma snuser. Nei, jeg har tatt Emma sin
0: også. Og Ida
3: også.
0: Snuser du?
2: Du har tatt den nå?
3: Selvfølgelig har jeg tatt den nå.
2: Hvorfor? Det, var, altså, det er ureferdig.
3: Det er ikke urettferdig,
2: da. Jo, det er ureferdig.
0: Stia,
2: du skal ha tre. Alle, snuser alle sammen.
3: Men jeg har fått de to kvotene som er. Og det er sånn det blir. Fordi Geir, faktisk, så tar du en snus av meg hver eneste dag.
2: Ja, og skal det slå tilbake på meg nå?
0: Ja, men det er litt enig. Hvis du bommer snusa Kim hver eneste dag, så må du...
2: En påse, det er jo...
3: Ja, men hvor mange arbeidsdager er det i året, da? Ja.
2: Det er bare et par og 20.
0: Ja, det er masse. Har du regnet på hvor mye det er?
3: Nei, det skal jeg faktisk regne på nå. Så skal jeg ta Geir sin kvote også.
2: Nei, men hei!
0: Jo.
2: Fader, nå går jeg.
0: Nå skal jeg i Sarpsborg. Loven har bestemt.
2: Altså, sett meg her.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen. Two Hearts på en mandag. Here we go.

All Night Long med Lionel Richie. Og litt senere i dag så skal jeg avsløre hvem det som korer på denne låta. For det ikke noen hvem som helst. Jeg kan gi deg et lite hint. Dette en av de reklamene han har sunget inn. Og hvem dette var, det finner du ut hvis du henger på en halvtimes tid til her på Radio Norge. Men akkurat nå kommer Alice Cooper. Her Poison.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Og morgenklubbens E6 direkte startet på Svinesund I dag tidlig. Der var det full kok allerede fra tidlig.
1: Du står her ved pantautomaten, ser det som du har vært og pantet
2: litt? Panta flasker, ja. Eller bokser. Det kjøper vi en del. Og så går det jo I egg, nakkekoteletter, melk, sånne ting.
1: Hva det beste kjøp her, da?
2: Det beste, altså du har Caprisonne, den har jo vært veldig god før, den har blitt litt dårligere nå, men ellers så, for meg så det nakkekoteletter.
1: Fyrer du tanken når du først her også, eller?
2: Ja, det har jeg også gjort, ja. Og så jo systemplaget da.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig, ja.
0: Andreas Veli I samtale med folk ved Panteautomaten på Svinesund, der morgenklubbens E6 direkte startet I dag. Tenk at Øyvind Loven ikke har vært på harjetur før. Du skal få høre mer om det. Senere på Radio Norge. Mer musikk til arbeidet nå. Tip House, China in your hand.

0: My Life fra Talk Talk på Radio Norge. God mandag, takk for at du med deg. Mitt navn altså Dan-Rikard Hagen, og vi skal nå høre ifra Morgenklubben med Lovende Co. direkte fra bussen fra I dag tidlig. De som kjent ute på sin E6-direktetur som bringer dem fra Svinnesund hele veien opp til Trondheim. Men topp 10-lista, ja, den blir selvfølgelig ikke borte av den grunn. Vi skal høre dagens topp 10-liste. Topp 10 ting du aldri hører fra en bussjåfør.
1: Si meg en ting, det bare jeg som røyker her?
2: Ja, det du lover å respondere underveis.
1: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
2: Plass, ja. Plass nummer 9.
1: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
2: Plass nummer 8.
1: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså. Ja.
2: Veldig. Plass nummer 7.
1: Vanske!
2: Plass nummer 6.
1: Jeg foretrekker store sedler.
2: Ja, det ingen som bruker cash lenger.
3: Nei, det kun vips.
2: Ja, kun vips.
1: Ja, vi har ikke gjort det engang.
2: Nei,
1: det
2: ikke. Plassen 5.
1: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
2: Ja. Har du gjort det noen gang?
3: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden. Hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånn karaoke-greier 2 timer. Det var gøy.
2: Plass nummer 4.
1: Om litt kommer rundt med servering.
2: Ja,
1: det håper du på, Loven.
2: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
1: Ingenting som skikkelig fine vestlandsveier.
2: Nei, de flotte.
3: Ja, de deilige. Jeg elsker dem.
2: Og så skal vi ta plass nummer 2.
1: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
2: Og plass nummer 1. Og topp 10-listen, ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er...
1: En bussjåfør, en bussjåfør, det en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, har du ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør, det en mann med godt humør. En bussjåfør, en bussjåfør, det en mann...
0: Det tar jo aldri slutt, så jeg tenker vi bare runder av der. Takk til Morgenklubben med lov.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 10.
3: Si meg en ting. Er det bare jeg som røyker her?
2: Ja, det er jo lover å respondere underveis.
3: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
2: Plass, ja. Plass nummer 9.
3: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
2: Plass nummer 8.
3: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså. Ja.
2: Veldig. Plass nummer 7.
3: Vanske!
2: Plass nummer 6.
3: Jeg foretrekker store sedler.
2: Ja, det er ingen som bruker cash lenger.
4: Nei, da er det kun vips.
2: Ja, kun vips.
3: Ja, vi har ikke gjort det engang.
2: Nei,
3: vi
2: har ikke. Plassen 5.
3: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
2: Har du gjort det noen gang?
4: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånne karaoke-greier i 2 timer. Det var gøy.
2: Plass nummer 4.
3: Om litt kommer rundt med servering.
2: Ja.
3: Det håper du på, Loven.
2: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
3: Ingenting er som skikkelig fine vestlandsveier.
2: Nei, de er flotte.
4: Ja, de er deilige. Jeg elsker dem.
2: Og så skal vi ta plass nummer 2.
3: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er
3: en bussjåfør. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, er du ingen bussjåfør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør. En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør.
5: Ja, for du tenker at bussjåføren selv ikke synger denne sangen.
3: Bussjåføren,
2: det er mann med godt
5: humør. Okay. Tusen takk skal du ha, Geir.
2: Takk, Geir. Ja, tusen takk skal du ha, Geir. Ja, tusen hjertelig takk. Det var veldig bra.
3: Det er mann med godt humør.
2: Nå er vi ferdig.
3: Er du ferdig nå?
2: Jeg er ferdig nå. Nå er ferdig.
3: Og er du ikke godt humør? En bussjåfør, en bussjåfør.
5: Husk at vi skal være sammen en uke. Kom igjen.
3: Det er meg godt humør.